Play the hit. Play the hit. Play the hit. Play the hit. Play the hit.